iti wi na mutami teka dabari kuna yapi ya labongwa ini wiyari ya otoneti ya labongwa ini redi ya paj fama redi uti uchi baidi bodu mga paj doa pimerika elektu mga paj boma ground

0: awin radio komni bet ke kanana no pe wat ke kanaro ken beda chiki ke radio ni tutal man pur bedo radio apach fama initia chiki ke radio tutal bet kum ye ke kanono pe nyi kabora
1: radio apach
2: FM
0: bet ke kanono radio apach kai bedo ke kanono kai bedo ke kanono jema beda ber kita miru beda ber kera unyo radio.

mi woro kira meja ko jabul gere ni mwa ko wari o dimo mon era mwa ni mo lo ko jara ya la ya do bon a jela ngel ni ko.